މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ಬುದ್ವರಿಯಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಹಿಸಾಬು ಕುರುಮಾಯಕು ಮರೂಮ ಫಹುಗೆ ಹಯಾತ ತಯ್ಯಾರುಮ್ಗಾ ದೆಮಿಹುರಜ್ಜ ಮೀಹಿಕೆ ಅದಿ ನುಕುಳೆದುಂತೆರಿಯಕಿ ಹವಾ ನಫ್ಸುಗೆ ಎದುಂತಕಾಯ ಗೊತ್ತಂ ಅಮಲ್ ಕುರು

ފަހެ ޢަޒާބުގެ ކަލިމަފުޅު ޙައްޤުވެއްޖެ މީހަކު އެ ޢަޒާބުން ކަލޭގެ ފާނަ ސަލާމެއް ކުރެއްވޭނެތޯވެ ފަހެ ނަރަކައިގައިވާ މީހަކު ކަލޭގެ ފާނަ ސަލާމެއް ކުރެއްވޭނެތޯވެ

0: จชิกเกนามิกาวมิอูฟา
1: ހިމ ބިހި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ކެއްސާ ކިންބިހި އަޅުމުން ވައިގެތެރެއަށް ވައިރަސް ފެތުރެގެން ދިއުމުން ހިމ ބިހި ފެތުރެ ބަންދު ތަނެއްގާނަމަ ދެގަޑިރެން ހާއިރުވަންދެން ވައިގެތެރޭގަ ވައިރަސް ހުރެ
2: ވައިރަސްގެ އަސަރު ހުރި ތަނެއްގައި އަލްލުމަށްފަހު ލޮލާ ނޭފަތާ އަނގައިގައި އަލުމުން ހިމ ބިހި ފެތުރެ
3: ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ދިފާ އިބާރު ނިންމީހުން އަދި މީސަލްސް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމުކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರಬ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವಾ